tajna il-bidu tal-programm immek lil Semi Bartolo u l-New Corey wat li kanta u l-bajja tal-Milliha. Lodwa tajba iżiż semija. Jina Miriam Frigieri u nilqakom għal-Maltese Voices, sija ta' mużika Maltija. Illum għandna xi kanzunetti moderni, nibdew issa bil-artist Jamie Cardona bil-kanzunetta Stajna konna aħna.

Emmek smajna lil Brook li kantat tiegħek jien, segwita minn Pamela Bezzina bil-kanzunetta Perfect, u issa se nisimgħu l-kanzunetta Aħjar, kantata minn Lisa Gawċi.

għadna kem smajna li l-Cliff Zamet Stevens li kanta Jenna Flart u l-grupp Mara kanta il-kanzunetta fuq. U għatanna ftit kanzunetti oħra għalikom li l-Marilyn Aquilina set kanta Aċċan u mbagħad Daniel Kawki se kanta għadna noddu.

l-laki fil-sirsku f-semadlam dal-waqt jiskru l-minutiri f-din il-kamra b-lahitan għad nintefaw il-legi il-guri ħam il-ħatam iġblu u għad nerru

0: Lodwa tajba eżi semmija, jina Miriam Friġiri un-nilqakom għal-program tal-varjetà mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Nittama li jillum wara nofsinar nara xi ftit minnkom ġo St. Mary's Cathedral f'Sydney fejn se ninġabru biex niċċelebraw il-Festa tal-Vittoria. Festa li tanti maħbuba mill-Maltin f'kull rokna tad-dinja. Se nibdew il-programm tagħna issa palma nagħmlu s-soltu bil-sib spirituali. Illum għandna 5 minuti ma' Father Hayden, fejn Luke Vella u Father Hayden iddiskutu il-qawwa fit-tifier ta' Alla.
1: Nsemmilkom qegħdin hawnhekk fil-kumpanija ta' Father Hayden għal dawk il-5 minuti ta' tagħlim. Il-mistoqsija li għandi għalik illum hija x'qawwa nsibu fit-tifħir lill-Alla.
2: Mela t-tifħir lill-Alla, Luke, mhuwiex naturali għalbi. It-tifħir lill-Alla il-natural tagħna huwa l-gergir. Dak li aħna ngorru il-poplu ludi fid-deżert ukoll beda jgorr. Urrid imur għall-passat, jiekol il-bassa l-tom li kollu qabel. Aħna ngorru, l-affarijiet jekk ġurna tajbin, orrajt, jekk jiġu ħsiena ngorru. Għaliex it-tifħir l-Alla huwa sinjal tal-bniedem ġdid. San Pawl jitkellem irdu nsiru nies ġodda mod speċjali bil-qawwa tal-Mumudija qawwa tal-Ispirtu Santu. It-tifħir l-Alla il-qawwa tiegħu huwa li jaqla il-ħarsa minn anfusna u jpoġġiha fuq Alla. Il-bniedem li ma jfaħħarx l-Alla allura jew li jidajja jew li jgorr, maqlub tat-tifħir fil-bibbija huwa l-gar. Tajjeb, għal-bniedem li huwa self-centered, self-focused, kollox idur miegħu. Min ifaħħar l-Alla qed jaqla l-ħarsa tiegħu minnu nnifsu qed ipoġġiha fuq Alla sew fit-tajjeb u sew fil-ħażin. Ċe, it-tifħir it's what you're conscious about. Jekk inti iktar konxju ta' Alla minn kiegħ mal-tempata kollha, inti tista' tfaħru. Imma x'qed joħodluk l-iktar l-awareness tiegħek. U allura t-tifħir jagħrilna din is-sigrit kbir fejn għedha qalb il-bniedem. Bniedem li huwa self-absorbed dejjem kollox idur madwaru, t-tifħir huwa rari, mhux biss lill-Alla m'ankax xulxin. Il-bniedem li huwa aktar konxju ta' dak li huwa barra minnu, kemm sopranaturali ta' Alla, kemm tal-bżonijiet tagħhom, il-bniedmin igor mill-inqas, imitti deħ biex jgħin il-bniedem u dak u t-tifħir prattiku lajnu għanatu u jfaħħar l-Alla. Issa l-qawwa tat-tifħir fil-Bibja hija tremenda. Pereżempju, għandna sitwazzjoni li hija bellezza. Fl-Atti tal-Apostli Pawlu Sila ikunu qegħdin jipritkaw wara x'jiġri, in-nies iduru għalihom, jagħtuhom xeba. L-awtoritajiet ċivili arrestawhom, ituhom xeba bil-bsaten, jitfawhom ġol ħabs. Fil-ħabs ġewwa nett b'gard magħhom u b'saqajhom maqfula. Tista' tkun sitwazzjoni b'daw id-dettalji kollha kisibuha taqrawha qar minn hekk hija ma nistax naħseb li tista' tkun. X'jiġri f'nofs il-lejl, ġifieri meta inti qrajt x'ebam kisser, f'nofs il-lejl torqod trid, x'jagħmlu Pawlu Sila bdew faħru l-Alla. Kif jibdew faħru l-Alla x'jiġri? Terremot? Jilliberati juma, liberati l-Prġina l-oħrajn. ċe l-qawwa tat-tifħir għandha l-qawwa li t-teħles u li t-libera fl-iktar sitwazzjoni inti tħossok imkisser. Għalfejn qed nagħti dal-eżempju l-qawwa tat-tifħir. Għax ħafna drabi aħna bil-maqlub, iktar ma nkunu mkissrin, iktar ngorru nibku kieku kellna nfaħru l-Alla fit-kissir tagħna. Grazzja tal-Alla tibnina, tfejjaqna, teħlisna, għaliex għax naqlaw ħarsitna minn ħajjitna. Inpoġġuha fuq Alla, allura l-mistoqsija ma tkunx x'ma nistax nagħmel għax xi nkisser, imma Alla x'jista' jagħmel f'dawn iċ-ċirkostanzi, imma lajt ħarstek. Jekk iridu storja oħra fil-Bibja tal-qawwa tat-tifħir fit-Testament il-Qadim,
1: yes, please.
2: Għandna pereżempju il-Re Ġosafat, illi fi ktieb tal-Kronaki, illi dana jmur għall-ġlieda. Ġlieda meta jħossu l-inqas wieħed ukoll ħadd kontrih, ikollu 3 pajjiżi kontrih. U qabel l-armata x'ipoġġi l-ewwel nies li jfaħru l-Alla. U Alla hemmhekk jgħidlu l-ġlieda hija tiegħi. Inti faħħarni, l-ġlieda hija tal-Alla, aħna nfaħruh. U wara l din it-taqbida, l-ewwel ħaġa li jiġri li daw ifaħru lill-Alla. Kif jibdew faħru l-Alla x'jiġri, l-għadu jibda jitħawwad u flok jattakka lilhom jattakkaw il-xulxin u b'hekk għamlu din ir-rebħa. Ċe din hija saħħa ġohra. Meta aħna l-insara flok ninqabdu anka fit-taħwit tas-soċjetà xi tiġri madwarna, hu kellna niffokaw aktar li nfaħru l-Alla, il-ħażen jibda jitħawwad. Il-ħażen jibda jitħawwad waħdu. Għax il-ħażen ikkawżat minn xitan, he cannot stand it-tifħir l-Alla. L-infern da biss hemm invażjoni tal-affarijiet m'hemmx tifħir l-Alla. Mela t-tifħir l-Alla huwa sinjal tal-bniedem li huwa ġdid li qed jitbiddel li mhux self-centered imma l-focus tiegħu fuq Alla, bniedem li ma jingħalaqx fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja tiegħu, allura jagħtik libertà miċ-ċirkostanzi tiegħek. Jagħtik l-qawwa tal-Alla taħdem metalla aħna nfaħruh. Immaġinaw, meta aħna nfaħru l-alla għandek l-inċens li tilal fuq, biex nagħti dal-eżempju, is-sema tinfetaħ u tinżel ix-xita. Il-barkiet li jinżlu fuqna meta aħna nfaħru l-mulej. Issa dan it-tifħir aħna nistgħu nuħmu differenti. Hemm it-tifħir spontanju li jidħol mill-altana, hemm it-tifħir nistgħu permezz tas-salmi, il-kelma tal-Alla. Hemm it-tifħir nistgħu bit-talba tar-Rosarju, għax aħna fiha dejjem ngħidu inbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Hemm it-tifħir isib bit-talba tal-Quddiesa. Li għallu la talba. Għamit tifħir jisib bil-praises, bil-kant sabiħ modern tal-lum. Jisir kif jisir, l-importanti li nfaħru l-Alla u nir-ingrazzjahum il-qalbna. Silvanus Casey, Beatu Cappuccin, saċerdot qaddis, kien hob jgħid, thank God ahead of time. L-Alla faħru u ringrazzjah qabel m'għandu jiġri dak li jiġri mhux wara. U dan kien is-sigriet għal Silvanus Casey ra tant mirakli fil-ħajja tiegħu.
1: Amazing. U tista' wkoll tfaħru bis-sfin.
2: Tista' tfaħru b'kollox, b'ġismek kollu, bis-sfin, bil-kant, bid-daq u faħru tajjeb, għax il-salm jgħidulna li anke l-mużika għandha tkun sabiħa u tajba. Kull ma jieħu nifs tgħid il-bibja ħajfaħħar lill-mużika.
1: Grazie, thank you.

0: Hemm smajna imxi warajja illum minn dun Karm Di Battista.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
2: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkontattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq il-numru 9231-2133.
3: Jiena Mary Muscat insellem lis-semmija kollha fejn għal darboħra nerġan il-qakom miħaj, sabiex għawnek f'din it-taqsima jina nwaslilkom xiqwil bit-tifsira taħħom. Dawnu ma kolla erf mis-sirrijietna li jaddewom lina u li jahna ma zmin b'ajna namlu użu minn xi wħud minnhom. Dawn jinsabu fil-ktieb ta' J.S. Manduka u ġie mifsud il-qawl iqul. L-ewwel qawl tal-lum huwa dan. Il-kliem il-mistur nofsu maħfur. Li dan ifisser, meta l-ħażin li jsir ma nirrepetuhx bil-kliem jew bil-fatti, il-ħsara tiegħu tibda tintnesa. It-tieni qawl jgħidilna hekk: muntanja ma muntanja ma tiltaqax, iżda bniedem ma bniedem fl-aħħar jiltaqa'. Li jfisser, sakemm indumu ħajjin dejjem hemm iċ-ċans li wieħed jara lill-ieħor. Ekku. Dalli jmiss jgħidilna hekk: naħqa taħmar qatt ma telet is-sema. Li dan ifisser l-awtoritajiet u kull min ikun fis-seta ma jagħtux widen għal kull ma jittolbuhom ta' taħtum. Il-qawl li ġej issa ġie li smajnih fejn jgħidilna hekk: omm il-ġifa qatt ma tali. Li dan ifisser min jagħmilha tal-baħnan jeħles minn ħafna nkwiet. U dan jgħidilna hekk: oqgħod kwiet għax tiġi x-xita u jagħmel il-wiet. Li jfisser tqanqalx inkwiet qar milli hemm. Dan il-qawli ġej ġieli smajnih fejn jgħidilna hekk: min tagħmilha miegħu tkun taf id-drawwiet tiegħu. U hekku, jiġifieri il-bniedem tkun taf il-karattru tiegħu meta tagħmilha miegħu. Dan li ġej ukoll ġieli smajnih fejn jgħidilna hekk: min xorti ħittieh il-wart tiegħu jkun fih. Li dan ifisser f'kull ma jagħmel il-bniedem li huwa xortih tajba dejjem jirnexxi. Ekku, għax ix-xorti kollox fid-dinja. Qawl tajjeb ħafna dan li ġej fejn jgħidilna hekk: kull modrija għajnuna. Li dan ifisser meta tgħader lill-oħrajn f'kull ma jkollhom tkun qed tgħinhom imqar emozzjonalment. Tassew għax kull għajnuna tiswa, speċjalment meta tkun fil-bżonn. Il-qawl li jmiss jgħidilna hekk: kun ħaddim tajjeb jekk trid tkun mgħallem tajjeb. Li dan ifisser biex tilħaq fil-professjoni jew fix-xogħol tiegħek trid tieħu taħriġ bis-serjetà mill-bidu. Ekku, trid tibni l-pedament tajjeb mill-bidu ngħid biex tirnexxi. Il-qawl li jmiss jgħidilna hekk: għalhekk mara xiha ma tridx tmut għax aktar ma tikber iżjed titgħallem. Li jfisser għat-tagħlim qatt ma hemm żmien. Ekku, għax fid-dinja ngħidu tikber u titgħallem. Dan li ġej ukoll tajjeb ħafna fejn jgħid hekk: mart il-kobor ma hemmx duha għalih. Li jfisser ixju hija ma titfejjaq b'xejn. U hawnhekk wasal tal-aħħar qawl tal-lum fejn jgħidilna hekk: Alla jaħseb f'kull ħadd. Li jfisser ħatbu minn si minn Alla. Ekku. U b'dak il-qawl tassew sabiħ jiena wasalt biex nagħlaq din it-taqsima fejn nisperaw li sibtuhom interessanti. U sakemm nerġa' nkun magħkom darb'oħra jiena nixtieq is-saħħa u l-paċi lil kulħadd. Insellmilkom.
0: Grazzi Mary. Pauline se taqra għalina issa storja qasira bid-daxxejn ta' tagħlim.
4: Il-qoxra tal-bebbuxu. L-ħaġer kien miexi fil-kampanja meta sema vuċi rqiqa sejjaħlu: Sinjur, għamilli pjaċir. Il-raġel waqaf ħajjara minn qed isejjaħlu. Kien daqsxejn ta' bebbuxu. X'għandek bżonn? Staqsih ir-raġel. Għajni neħles minn dal-pis tal-qoxra li qed inġor fuq dari. Għajni noħroġ minnha ħankun nista' niġġerra fil-ħaxix ħieles bħal ħniex u d-dud kollha l-oħra. Ir-raġel wieġbu. Imma qin bis-serjetà? Mhux il-bebbux kollu jġor il-qoxra biex jista' jidħol fiha u jkollu fejn jistrieħu jistken? Imma l-bebbux wieġbu. Imma minħabba fija ma nistax inħaffef meta nimxi u lanqas ħallini komdu nimxi fuq iskuk u l-weraq jekk jogħġbok għeni noħroġ minnha darba l-dejjem. U l-bebbuxu baqa' jinsisti tant li fl-aħħar ir-raġel sema minnu u bi ftit batija rnexxielu joħorġu minn qoxortu. Tgħidx kemm ferraħ il-bebbuxu issa li sarbu warwin? Mhux aktar bebbuxu? Ħassu ħieles issa li se tgħajgawdi ftit libertà. Imma ftit dam igawdija din il-libertà għax long ġi daqsxejn ta' għasfur u f'ħakka tajn bela l-bebbuxu. Ir-raġel xengel rasu b'dispjaċir u qal bejn u bejn ruħu x'ħasrawhux. Kieku sema minni u żamm il-qoxra kien ikun jista' jipproteġi ruħu mill-għasfur u jibqa' jgawdi ħajtu. Kemm hu faċli għalina l-bnedmin li l-barkit tal-ħajja narawhom bħala biżijiet u xkiel. Ingergru minn flok nirringrazzjaw lil Alla għal dak li aħna. U għal dak li għanna, bis-sabiħu li kraħ li taftati l-ħajja, moħna fil-libertà, u biex minn għalina niksbuha, nispiċċaw biex nitilfu ħajjitna.
5: This is your local station with music, community news and information, all day, every day.
6: 89.3, 2GLF.
0: Issa li ninsabu fil-Settembru in-numru ta' festi qed jonsu. Il-lum hemm tnejn biss, il-Madonna tal-Grazzja, Għaż-Żabbar, u San Paul Nafraġu il-Munxar Għawdex. Issa minn ħaż-żabbar-news.com se nissimgħu minn raġel lokali bil-storja tiegħu għandi statwa life-size tal-Madonna tal-Grazzja. Anissimgħu.
7: Issa jgħidu żwieġ suppost bla kundizzjonijiet, mela l-mara meta tliet kundizzjonijiet kont. Għadti l-għaddu niżżewġu bil-Madonna barra, ġifieri armata, jew fi żmien il-festa jew f'ħadd in-nies, għadti rridu ngħixu ħaż-żabbar. Għatta bekk il-bambini profidinna tifla, jeddin samija Marija. Għadda għazzata għallat li tal-jumma minni, għom biex nejdek. Jena derin grek, minna għawek minn ħaż-żabbar stess, konna pjana jenajna u l-mara li nizzewġu ġima wara l-festa, biex konna l-Madonna l-mata taħt il-mant, u niftakar ximmonna id-data kappillan fej t-tinkiteb, għatli li kħet inċarġa kizmin, għatli il-bir ħġo kopja għatli, għatli naħseb ħaddu l-ek id-data. Jena t-lantant il-bira, ħatta jena sente joħra rrida, sente joħnofs kienu. U kif għalt li sem kienet uħti stess. Għant il-ranġar, joħti għal-frisk jena. U għattejt namla il-festa ta' s-sena ta' għara jena. Bat il-mara għalt li sma, għalt li mala nal-qodu jisna nġebdu, fimt? U għattela sma, t-iċa ma' fħatt il-nis. Il-pre-wedding għekki għat jena. Għat nħorx il-Madonna minniċa, għat narmawa fħdej l-artal. U minn dejjem xtaqt ikol l-istatwa tal-Madonna. Ġifi ta' 18 bdiet dal-felus ġo moħħi biex ngħidlek. Meta jisu kellna 21 sena, konna xrajna l-post u ngħataħadt biex ngħidlek il-ġurnata kont irid nutilizzaha. Allura kont fil-ħamsa fil-għodu imur għal-mara dak iż-żmien it-tfajla tiegħi, kont imur għalija nisab qudies tas-sitta u kont ninta fl-aħħar bank dejjem il-Madonna tal-Grazzja. Nisma' l-qudiesa u nħares naqalejha wkoll, fimta? U fl-istess kien tibda toħlom. Fimt, is-sena ta' wara, naħseb meta kelli 22, kont ħadd semm l-għodha ba' fil-festa wkoll, foċina mal-vara, nerfa' fiha, fajt ħames darbiet ħanejdek. Allura iktar titwebbel. Ridna l-post, allura ma kienx priorità. Ridna niżżewġu. Imma tkellna t-tifla, allura dejjem il-ħolma mhix priorità x'hija delizzju fl-aħħar mill-aħħar. U mbagħad għaddew 15-il sena qisu u kont qed naħdem għand wieħed, ħabib tiegħi sal-lum, dan Silvan kellu problema fl-ilma x'inxol li dawlu ilma. U mort għandu u niftakar kif tħalt għandu. Fit-tarax kellu pinġija kbira life size. Tal-qalb bl-ħatba ta' Marija ta' bu marat stess. Għatlu kemmi sabi, għatlu s-sitta ta' vera di, għatlu kif rajta, s-sitta statwa ta' vera. Għalli dik il-ritrat, għalli ma' statwa ta' vera għandi, tud bis-serjetà, għalli jifa. U n-nizzel fil-garax xorri jieni, u iktar jisni t-gerfiex ta' t-divina bil-jilek. Għalli u jħed statwarju minna dur, James Azzopardi. Għatlu kemmi sabi, għalli t-tkelmu, għatlu n-kelmu jiena. U tani n-numru tiju, għalli he's very nice pa' speċi. Kellimtu ma' l-għu kellimni da, James. Għajt mi għu f'tem, għatlu xandif moħi, għatlu kem jistajkun li t-statwa viċin ħafna dik tal-kinsta ħaz-żabbar, u għallina mili jilek ta'. Lajt għawdex, kont, mort biex nittawallu biex pasbeċ nejdu sma, tinsinix ta' darba nibdija għadhi l-istatwa. U kif mort, insiba mibdija fl-studio ti rajta mi wara u jisni emozjonajt ruħi għax l-istatwa tagħna tilha hekk dik iċ-ċerta pożizzjoni naqa' mirwija hekk, fim? U għarafta mal-lewel mi wara u jisni hekk jisek t-emozjona ruħi. Tlestiet, ġifieri u ġibni għad-dar. Sina nkażib il-Madonna, keda fil-kultur fin-niċċa. Keda bit-tajme, tinxtel fil-bonus ta' fil-ħodu, sa' s-sitta, fil-bonus tqum il-mara jiena, tlest il-lanċalija u għat-tifla u għalija, u nħuħu kafe fil-imkien. Dak il-ħin fil-ħamsta ta' fil-ħodu, dik l-10 minuti, l-ena tijaj. Dejem nara l-istess ħaġa, biex għawla, nħares leja. Ġifieri, ngħid talba qudiema, anke flexxi qabel noqdina u t-tifla, nifqgħu qudiema, mis-sinna sliema, nirraġunaw magħha, kif morna llum, x'kellna tajjeb, x'kellna ħażin. Manka jkolli jinnaf il-problemi tiegħi tal-familja, imur qudiema u nirraġuna magħha dik il-verità, nirraġuna magħha. U nemmen li l-Madonna mis-sema mhux l-istatwa, mis-sema tkun qed tismana u tiggwidana f'ħajjitna. Ġifieri il-Madonna I'm proud li għamilt, ġifieri ma jispiċini xejn, għalina ż-żabbarin dan huwa żmien iktar importanti għalina għax nibdew proprju randan bil-pellegrinaġġ tal-Madonna tal-Grazzja, żmien li wieħed jerġa' biex ngħid hekk anke jesa' iktar lejn Alla lejn is-sagramenti. Is-sibt ħajkun hawn anke qudiesa fis-sitta kwarta flaxija għar-refele ħajjerfgħu fil-pellegrinaġġ tal-ġurnata tal-Ħadd tal-Għada. U l-ħadd fil-ħamsa eskwat ebda pellegrinaġġ imexxi mill-Monsinjur Arċisqof Charles J. Cicluna mat-toroq ta' Ħaż-Żabbar li mbagħad hemm issir il-qudiesa ta' ħadd in-nies. U ħaġa sabiħa wkoll dak li jkun jattendi l-Mużew tas-Santwarju jara dak li għaw hekk espost kif ukoll għaw l-istatwa tiegħi biex ngħidek wieħed jittawwalla u jaraħħa ta' speċi.
0: Issa se nmorru fil-rokna kulturali u se nisimgħu episodju ta' The Local Traveller ma' Clara Juice celebrating Shara's Bambina Festa.
8: Issa semmu niltaqa' mal-Arċipriet tħalli jgħidilna ftit dwar il-preparamenti għal din il-ġurnata.
9: Arċipriet qegħdin f'din l-atmosfera tal-festa xi jsir speċjali lejlet u nhar il-festa.
10: Fil-ħaxija jissir dik li jgħidu la transolazzjoni. Għal din l-okkażjoni kif stajt tara jinġabru ħafna saċerdoti għaliex il-parroċċa tax-Xara tat ħafna vokazzjonijiet. Attwalment biss ngħidlek illi 10 mill-14 il-kappillani jew arċiprieti li qegħdin f'Għawdex fl-14 il-parroċċa ġejjin minn din il-parroċċa. U allura x'intarahom hekk mhux għax ikunu hawnhekk dejjem is-sena kollha imma għal din l-okkażjoni. Isir it-talb tas-salmi u għal din l-okkażjoni tiġi orkestra minn Malta. Pjuttost ngħidula l-Kappella Buġejja għaliex is-Sur Mast Vincenzo Buġejja fi żmien it-tieni gwerra kien ġie hawnhekk bħala refuġjat. U minn dakinhar bdew iġibu l-Kappella Buġejja biex tagħmel il-repertorju ta' dawn is-salmi, imbagħad l-antifona li hija marbuta ma' twelid tal-Madonna għax hawnhekk il-festa ta' twelid ta' Marija. U n-nistana tgħidx kemm jikklikjaw ma' dawn in-nies li jiġu minn Malta u minnhom ilhom jiġu snin għal diversi snin. Allura titrabba ċerta ħbiberija u familjarità.
9: Din is-sena bdejna ċelebrazzjoni għal 50 sena anniversarju minn meta l-bambina ġiet inkurunata. Kif qed naraw toħroġ ħafna d-devozzjoni tax-xarin hawnhekk, xi tgħidli dwarha u dwar l-istorja tal-istatwa?
10: L-ewwel nett, ix-Xara hemm rabta kbira mal-femminilità. Il-kult lejn il-mara, partikularment fil-ġigantija, jiġifieri qegħdin fuq blat, fuq art illi hemm il-kult lejn il-femminilità. U din intrabtet ħafna mal-kult lejn l-om ta' Ġesù, lejn Marija. Sintendi naħseb tkun xi ftejt ukoll fl-istruttura tagħna, fid-dem tagħna, illi jkun hawn din l-imħabba lejn il-Madonna. Diġà Malta u Għawdex għandhom din ir-rabta sabiħa mal-Madonna. Sintendi l-istorja mbagħad twaħdet mal-kult. Allura għandek l-assedju illi seħ propju f'ġurnata bħal midin tal-lum u ta' għada, is-7 u 8 ta' Settembru meta waslet l-aħbar tar-rebħa, u l-istess fit-tieni gwerra dinjija f'poeżija ta' Mary Mejla tirrakkonta meta l-Madonna kienet fuq it-suntier u waslet l-aħbar li l-Italja ċediet. Allura tista' timmaġina il-ferħ maqut mal-imhabba.
11: Headlines bring the people of the United Nations the most sensational news of the war. The surrender of Italy.
9: Xin ħriġna l-bambina miżmuma fl-idejn, ġiet xita ta' grazzi mill-beraħ ta' xejn. Xferħ f'dil-vittorja ta' 43. Mafus kien il-poplu umtela bid-dejn, għalfejn sa' jdur issa, jekk kiel sab difrejn. Tinqala l-vittorja ta' 43.
10: Sintendi biex ifakru 100 sena minn meta l-Madonna waslet hawnhekk. Kienet saret l-inkoronazzjoni u kien sar pontifikal fil-ħodu nhar it-tnejn ta' Settembru. Hemm ħafna dati li ma nfakruhomx, imma di ta' 2 ta' Settembru tal-1973 baqgħet tiġi mfakra kull sena. L-Isqof Nikol Kawki għan-nom tan-nies tax-xara dakinhar kien poġġa kuruna li kien ġar il-Prim Imħallef Emeritus. Iben ix-xara wkoll JJ Cremona u tgħid kemm kien imżattat u kuntent xi ħaġa li reġa' rrakkontajieli anke meta kellu 101. Eh, kemm baqa' ra pereżempju l-imħabba kbira tan-nies hekk anke bir-rispett lejh li ġar il-kuruna fis-sima max f'dik il-kuruna ridna li jkun hemm biċċa mill-qalb ta' kull familja. Jien naħseb ma kienx hawn familja waħda li ma konkorreġ biex ikollha sehem. Hekk f'din il-binja bħal meta intil xi ħadd tirrispettah, tħobbu u tteħħ ċurkett. Jien naħseb dik kienet l-espressjoni hekk imħabba mill-qalb.
9: Ix-xarin huma magħrufa għall-ġenerożità tagħhom. Kif toħroġ illum il-ġurnata din il-karità?
10: Fil-qalb tal-poplu Malti Għawċi il-ġenerożità preżenti. Biżejjed jindunaw li hemm bżonn u tara l-min qiegħed jgħin. U hawnhekk mhux b'eċċezzjoni, ħadni għad-drawwa illi kull meta nagħmlu l-festa inpoġġu warda li ma tinxifx. Normalment nagħmlu bukketti u fjuri u ċelebrazzjonijiet illi l-għada tal-festa ikunu kemm ikunu sbieħ josfru. Imma dejjem nippruvaw inħallu timbru hawnhekk ikun hawn novena sabiħa, ġifieri disa tiegħi. Illi il-Knisja tkun imballata bit-tfal il-ġenituri n-nanniet hemm minnhom joqogħdu f'postijiet oħra u jiftakru meta kienu żgħar allura jeħdulek l-aħħar erba' tiegħim, forsi jkunu off mix-xogħol tarahom ġejjin. U f'din in-novena din is-sena ġbarna water filters għal missjonarju li qatt fil-Gwatemala u nista' ngħidlek hekk li ġiet tifhem qal jisma' dan mill-karus tiegħi ta' u ħampoġġihom hemmhekk ħall-itfal ikollhom il-maħelti. U ġabru numru mhux żgħir, barra minn hekk għenna wkoll l-Isqof George Buġejja li huwa minn hawnhekk u ta' fejn tkun qiegħed f'komunità bħal miegħ il-Libja fejn qaddi minn ħafna diffikultajiet, it-talb u s-support huwa importanti lill-Patri George, Isqof Franġiskan fi Tripli il-Libja. U għenna wkoll hekk diversi missjonarji li jkunu qegħdin hawnhekk. Aħna nkunu nixtiequ li nifirħu aħna u nferħu l-oħra.
12: Jelek ngħidilhom fuq l-artal illi meta tkunu ġejjin il-Knisja intom tippruvaw tnaqsu u tqaċtu minn fuq u minn sfin. U meta jien ikun sejjer il-Knisja. Nilbes, ġali kolli, nilbes oħra din, nilbes din, etnaqfil ammon, iġi firi għarax sagrifiċju, issa baqanna daqxajn issabiħa, ma tanċen dilettant, imma nejdu għakifini. Sewa, meta tkun mal-qattam, fit-tamil ħalom, jien kanonku, għawnek, jem ixxara, imma jiet marsal fur. Sewa, jiena jiet marsal fur, u bħallu mal-qalbi. Għaliex niġi sal-festa, ma nagħmlux festi kbar bħal ma nagħmlux ir-raħal, jiena twelit taħt il-Knisja u dejjem ġejt il-Knisja u għall-qalbi ħafna, għax minn mundu kont żgħir, kont niġi mas-Sangristan, nar mad-Damask, inniżlu l-Gandlieri u nagħmel kollox.
9: Illum il-ġurnata tal-komunità żgħira. Et nara ħafna żgħira u jieħdu isu.
12: Hawnhekk hawn ħafna patini, hawn ħafna li dejjem ikun hemm grades differenti ta' studenti u għabbatini, ma li jirgħu l-kbar l-arċipriet dejjem jipprova jiddelegawhom, jieħdu ħsieb iż-żgħar, jieħdu ħsieb il-liturġija, jieħdu ħsieb kif għandhom iħejju l-artan, u kollu xandu.
9: U mux għal-festabili, si s-sena sħiħa.
12: Għal-sena sħiħa.
8: Irnexxiel nitla sa fuq il-bejt tal-Knisja u kont sorpriża bin-numru ta' żgħażagħ u tfal dilettanti tad-daqq tal-qniepel. Kollha nistennew is-sinjal biex jibdew iduqqu. Spiċċajtna tiddaqqatit ukoll, imma jikkordina dan kollu moħħad ħlief iċ-Kejken Jacob. Kollox f'idejh.
9: X'iridu jagħmlu?
13: Jibdew kolla f'daqqa maġna, mota.
8: Inti għattilhom ġifieri.
13: Iva.
8: Alright.

0: Min kien għalmek?
1: Jien hemm Julian Dok, is-sakristani tal-Imli jew. Bidejt tal-Imli ta' tlieta fl-Ulju.
0: Kemm kellek żmien meta bdejt titgħallem? Ilek?
1: Ilu żmien kien indoqom.
0: Kont żgħir?
1: Iva.
0: U b'saħħtek titkun b'saħħtek biex iddoqom?
1: B'saħħti ndoq.
0: Ejja, issa ħammurniex tibiċċa qubbajt minn dawk li tittesti għalhekk kemm għandek snin hekk tajbin. Għandikum tal-karamella jgħidulhom ma nara. All right, Wani, kif inti? Jien irid biċċa qubbajt.
2: Ara, dan għandna ġiex kwalitajiet, tliet kwalitajiet ta' qubbajt. Għandna bil-artab.
0: Eħe.
2: Għandna bil-flavors.
0: Iwa.
2: Mbagħad għandna li jiebes ħafna li ifittxu ħafna l-awċin.
0: Li jgħidulu.
2: Dak il-qubbajt li jiebes jgħidulu.
0: U bażi, minn għalija jgħidulu tal-karamella, ma le, oh.
2: Tal-karamella, oh, ma.
0: Ah, dik bil-ġunġlin.
2: Ġunġlin u lews.
0: Di lews.
2: Lews u karamella di.
0: U karamella, u mbagħad għandek minn din, imma tal-hazelnut.
2: Mbagħad imorna naqra aktar fil-modern, żidnieh iżjed lews biex ma jkunx jiebes daqshekk. Qed tifhem.
0: Jiena dan nsejjaħlu dak li tittestja kemm snienek huma tajbin. U meta tibda tmajjna tieħu minn dan il-qubbajt. Mhux hekk. Il-qubbajt tradizzjonali da, vera?
2: Qubbajt tradizzjonali huwa l-abjad u dan. Dan il-ħelu tan-nanniet.
0: Vera, kemm ilek il-qubbajt?
2: Ara jiena beda nannu kompla messieru ta' 6 snin b'għad niġri ma' messieru noqgħod taħt l-imwejjed.
0: U tbih il-qubbajtin.
2: Ma' messieri kont ili niġri ma' messieri fil-festi u. Imma kont noqgħod barra fuq it-tavla ta' taħt. Tradizzjoni sabiħa u ħed intilef.
0: Vera, jekk ma jkomplux, intu min jagħmlu l-qubbajt?
2: Il-qubbajt jagħmlu, jiena kont nagħmlu l-qubbajt ma' ta' Ġanni Lawċi.
0: Dażekku, hemmu twani ta' Ġanni Lawċi. Imminti minn ħal-qormin.
2: Jiena miż-żewġ ħal-qormin.
0: Alright, imma Awċi.
2: Le, Malti, Malti, minn bojm la puri.
0: Imma tiġi għaw għawdex.
2: Imma hawnhekk niġi.
0: Imma stuq.
2: Żerraħ moħħi għaw. Hawnhekk għaw l-lena tal-ġenna. L-lena u paċi għaw.
0: Vera. Grazzi, Twani.
2: Grazzi.
3: Tradizzjoni u devozzjoni. Arti u passatemp, żgur li l-festi tagħna huma parti mill-għaġna ta' ġensna. U sjuf Maltin ikunu voji ta' wisq mingħajr dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kuluriti u kemm xejn storbjużi wkoll.

0: Emexmaina l-vuċi ta' Enzo Guzman blinnu ta' Maria Bambina.
1: Stedina għal-komunità Maltija, il-fadas Maltin ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Paw, Sydney, qed jistiednu lill-komunità Maltija għal-festa tradizzjonali ta' Maria Bambina, il-Vittorja, li se ssir nhar il-Ħadd 13 ta' Settembru 2026, fissa tejju nofs ta' wara f'sinhar, fil-Katedral ta' St. Mary's f'Sydney. Tibda bil-purċissjoni fil-Knisja fejn jingħad ir-Rużarju u wara tibda l-Quddisa ikun ċelebrata mill-qassisin Maltin. Il-predikatur ser ikun ir-Reverendu Father Christopher Caruana Dominican. Ejjew u ġibu lill-familja u l-ħbieb. Kulħadd huwa mistieden biex nitolbu flimkien ma' saċerdoti Maltin. Ħajr lil dawk li dejjem attendew u ħadu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' din il-Festa Nazzjonali ta' Marja Bambina il-Vittorja fil-Katedral ta' St. Mary's Sydney fis-snin li għaddew fejn din l-okkażjoni ila ssir ma' 70 sena fl-istess katedral. Mela niltaqgħu hemm fit-13 ta' Settembru. Saħħa u slim.
0: Til-Festa tal-Vittorja li għadha kemm għaltilna bija Marija se jsir illum. In-nies li se jattendew huma mitluba li jaslu kmieni qabel is-satejn ta' wara nofsinhar biex issibu post u l-kor tal-Komunità Maltija se tibda tkanta madwar is-satejn u l-għaxra. Jekk joġobkom inqaqdu magħna biex ingawdu din il-festa flimkien. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola qed jassisti li St. Vincent de Paul Society bi-charity fundraising nhar il-Ħadd 20 ta' Settembru fil-Good Shepherd Parish Hall 130-136 Hyatts Road, Plumpton. Min nofsinhar il-quddiem. It-tħul għal dan l-avveniment huwa bl-aħlas u kulħadd huwa mistieden jattendi. Ejjew u ġibu magħkom il-familji u l-ħbieb biex tgawdu l-mużika ta' Charlie Muscat, Caitlin Vella u oħrajn. Tistgħu wkoll terpu xi premijiet sbieħ u se jkun hemm għall-beħ l-ikel u x-xorb fosthom barbecue, pastizzi, hops biż-żejt u xi affarijiet oħra. Għal aktar informazzjoni tistgħu tikkontattjaw lill-President Emmanuel Vella fuq 0405-677-064 jew lill-Public Relations Officer Stella Vella fuq 0414-188-226. Ejjew għatu l-appoġġ tagħkom għal kawża li tinstab fi bżonn kbir ta' għajnuna.
1: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol bi ħlas. L-applikanti jeħti li kollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
2: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli jew biex taqra xi dokumenti jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 86 3.

0: Maria De Carlo issa set kompli bisensila dwar il-kunjomijiet. Għalina raw lima ismijiet se nisimgħu fuqhom illum.
1: Merħba lis-semija. Fit-tielet sensila ta' kunjomijiet li bdejna milux f'dan il-programm, illum se nkomplu bit-tliet kunjomijiet ewlenin Maltin oħra u xi tarif fuq kull wieħed. Illum se nitkellmu dwar Żammit, Galja u Mikallef. Nibdew bil-kunjom Żammit. Żammit ikklassifika fit-tieni post fil-lista tal-Milizzja tal-1417 u fis-sitt post fl-istatus animarum tal-1687. Huwa l-ħames l-aktar kunjom komuni illum. L-isem huwa Siklu Qarbi, irreġistrat għall-ewwel darba fis-Qalija fl-1183 bħala isem ta' għaddej Musulman. L-etimoloġija akkademika standard mid-dizzjonarju tal-ismijiet tal-familja Amerikani hija mill-arbi Żammit li tfisser b'dispożizzjoni serja, gravi, dinjetus. Teorija alternativa avvanzata minn xi studjużi torbtu ma' laqam okkupazzjonali jew ta' status għalli arbi Żammittu raġel ta' rank għoli. Varjanti Taljani jinkludu Żammitti, Żammitto u relatati Żambito. L-istess sqalli qarbi li jieħu forom differenti f'lokalitajiet differenti. F'Malta, Żammit huwa l-kunjom bl-ogħla klassifikazzjoni f'Tarxin, Santa Venera, Taxbix, f'Pembroke u ħalsafi. L-aktar Żammit famuż internazzjonali huwa Ser Temiskolis Temi Żammit li jgħix bejn l-1864 u 1935. L-arkeologu li skava li poġew ta' ħalsaflini u t-tempji ta' Tarxin u identifika l-kawza ta' d-deni ta' Malta, il-bruċellozi, fl-1905, xogħol li għalih ingħata t-titlu ta' kavallir. U issa ngħaddu għall-kunjom Galja. L-istatus animarum tal-1687 wera li 23.5% tal-Galjas kollha kienu jgħixu fil-Mosta. Illum jikklassifika fis-sitt post. L-etimoloġija għandha żewġ spjegazzjonijiet akkademiċi li jkompetu. L-ewwel waħda tidderiva il-Galja mill-Latin Galea li jfisser elmu, it-tip ta' elmu tal-ġilda jew tal-metall li kienu jibsu s-soldati Rumani. It-tieni waħda tidderiva mill-Latin jew mill-Grik medjevali. Galea u Galaija li tfisser tip ta' vapur tal-gwerra, Galley bl-Ingliż. Iż-żewġ etimoloġiji jikkonverġu fuq kunjom okkupazzjonali jew deskrittiv li jirreferi jew għal soldat jew għal min għamel l-elmi jew għal min jaqdef il-Galley, għal kaptan ta' dan it-tip ta' vapur jew għal bennej tal-vapuri. L-eqdem forma ta' Galja reġistrata hija fis-Qalija fl-1178 bħala għaddej Musulman. Fl-Italja, Galja jidher fit-58 komunali. Il-grupp primarju huwa f'Kalabrija li jissuġġerixxi li tal-anqas xi wħud mill-Galjas Maltin jistgħu jiġu minn abitanti min-naħa tan-nofsinhar tal-kontinent Taljan. Il-kunjom jinstab ukoll fl-Ispanja. F'Malta moderna, Galja huwa t-tieni fil-klassifika fil-Rabat Malta u l-Imtarfa. Forum b'żewġ kunjomijiet jinkludu Galja Kurmi, Galja De Bono, Galja Gavallazzi, Galja Naudi, Galja Paċ, Galja Testaferrata, bl-aħħar ftit jirriflettu l-preżenza twila tal-kunjom fost il-familji nobli Maltin. U issa ngħaddu għall-kunjom Mikallef. Mikallef kien il-ħames l-aktar kunjom komuni fl-1417. Iżda kien niżel għat 13 post sal-1687. Minn dakinhar tela lura għas-seba' post li isem huwa ta' oriġini qarbija minn Imħallef, Malti mill-arbi Muħallif li jfisser Imħallef jew Imħallef tal-Paċi. L-istesser qarbi jipproduċa l-kelma Maltija moderna għall-Imħallef bħal mifsud u numru żgħar ta' kunjomijiet oħra. Mikallef jidher li huwa formazzjoni Maltija lokali aktar milli isem importat minn Sqallija. L-istatus animarum tal-1687 irreġistra li 32% tal-mikallef kollha kienu jgħixu bil-Kirkara li huwa s-sede tal-familja oriġinali jidher li kien hemm. Illum mikallef huwa kunjom fl-ogħla livell fil-Furjana ħaddingli ir-Rabat Malta u t-tieni post fl-Imdina, l-Imsida, San Juan, ix-Xajra u l-Iklin. Il-formuli doppji jinkludu lill-Mikallef Attard, Mikallef De Cesari, Mikallef Borġ, Mikallef Engerer, Mikallef Eno, Mikallef Grimaud, Mikallef Trigona u Mikallef Stafrace, numru sostanzjali li jirrifletti l-istorja twila tal-kunjom fost il-familji legali u amministrativi ta' Malta. Allum nifuaw u nkomplu b'din is-sensiela ta' kunjomijiet fi program li ġej. Grazzi ta' smihtakom.
2: This is your local station
3: with music, community news and information all day, every day.
2: 89.3 2GLF.
0: Eżis semija, resqin lejn it-tmiem tal-programm. Nispera li sibtu il-programm interessanti. Ek jiġobkom irġaw inaqdu magħna nhar il-ħadd li ġej mill-10 ta' filgħodu għal Maltese Voices segwit mill-programm tal-varjetà fil-11. Inħallikom issa f'idejn Victor Vella fejn mill-kitba tiegħu stess se jkellimna dwar verżjonijiet differenti ta' ismijiet komuni. Mbagħad nagħlqu bil-kanzunetta minn kantant Malti Sunny Monte. Dan il-kantant kien jgħix għal żmien twil lill-Ingilterra u reġa' mar Malta fis-snin 1980. Huwa miet f'inċident traġiku bil-karozza f'Malta fis-sena 2003 fl-età ta' 55 sena. Kien tilef il-kontroll tal-karozza li kienet isuq u waqa' fis-sit ta' bini madwar żewġ solari u nofs font. Kien kantant popolari dak iż-żmien u kien jilbes u jikanta fuq stil ta' Frank Sinatra. Din id-diska Quando jafuha kulħadd, imma din il-verżjoni hija bil-Malti. Nirringrazzjakom tal-smih tagħkom u nixtieqilkom ġimgħa tajba.
4: Eżis semija jinsemmilkom u jiena Victor Vella u it-taħdita ta' din il-ġimgħa jisima What's in a Name? Jew jekk tridu bil-Malti bidlu kif trid. Ħadd ma jaf ċara ħlief imhux missierek meta titwieled. Imma kultant tisma' bistejjer jew il-bidu tagħhom li bl-ismijiet u l-bqija jagħtik li tgħid li l-mistellu tal-bidu jista' kultant jiżviluppa f'xi ħaġa li qatt ma kont tistennija. U se nibda bistorja ta' twelid wkoll ta' kif xi ħadd ħa ismu. Illum għandna dizzjonarju. U dizzjonarji biex tażel jekk trid Ruby jew Karl jew Azerbajġana. Imma dari, u jinsejjer lura 500 sena din id-darba, is-silvazzjoni kienet differenti, bħal fil-każ ta' Cellini. Dan Cellini sar famuż fl-Italja fil-Rinaxximent bħala skultur tal-metall. Imma meta twieled, staqsew lill-missieru allura x'ħan semmuh u rrispondihom ma għandix idea. Imma u benvenuto jiġifieri mil-qoħ bil-qalb. U ismu sar Benvenuto u sar famuż bħala Benvenuto Cellini. Benvenuto naħseb tafu xi tfisser li he is welcome, jiġifieri għandi pjaċir bih. U f'din it-taħdida eżis semija se nara x'jista' jiġri mill-ismijiet li niedu mingħajr ma nafu meta nitwieldu. U se nħalli li ftit semija li jgħidu l-istorja jew l-istejjer tagħhom. U se nibda b'din ninstab ftit konfuż għax ħanajdli u nifhimha li qed nixjieh imma donnu iżjed qed insib min ifixkilni jew biex nitfixkil. Għandi qudiemi dan qed jiktibli ċertifikat żgħir ta' meta mort ġibt ċertifikat tal-Mahmudija. U fejn hemm l-ispazju tal-isem hemm Giuseppe. Issa jiena qatt ħadd ma smajt xi ħadd li għajat li Giuseppe jew rajtu miktub fuq dan, ħlef fuq dan iċ-ċertifikat. Iva sa Giuseppe kienu jaslu, imma donnom l-aħħar sillaba kienu jisibuwa bitwila u jaqtaw innifisom wara il-pe. Nifima li meta twilit il-Knisja speċjalment kienet għada qrib it-Taljan u koll kien hemm il-kompetizzjoni bel-Ingliż u it-Taljan. Insomma, jiena uffiċjalment jisimni Giuseppe, naħseb għan-nannu. Avolja in-nannu kien jismu u jgħidulu Peppi. Imma sevenna fien ma kienx hemm qaddis jismu Peppi. Il-Peppi li kont naf kien is-sewwieq ta' karozza tal-linja li kien jieħu siegħa mill-Belliħa sal-Belt għax għal ħafna muntani. U kien jieħu siegħa biex jagħmel 12 mil, jiġifieri kien ikun għaddej le mhux daqsri jifnu, jiġifieri kien ikun jagħmel mil kull 5 minuti li jiġu bir-rata ta' 72 mil fis-siegħa. Jiġifieri b'dik ir-rata kieku żeta kien jasal sa sqallija. Id-dan niftakar ommi kienet tajat li ġew u kellha bokka bija għax kelli xari nokli. L-iskola issu l-maskin kiteb Joseph fuq il-reġistru, ma sħabi kien jgħiduli Zeppi jew Już u daqqa Giuseppe. Meta kont farfart ftit, kont nidħol il-gażin u kont nisma' ara issa għaqdet għażġie. Peppi, oħrajn ftit il-finadi kien jgħidulli Joey. U meta bdejt nitfarfar sewwa, Już kienet donna saret popolari. Niftakar l-ewwel girlfriend li kelli ma kienx tista' għal dawn l-ismijiet u bdiet tajat li Joseph. Għax kienet rat ix-show Joseph and his multi-color coat. U jien ma rridx nikstrilha qalba x'kienet gustuża. Kien dan l-isem li kien jinkiteb fuq l-indirizz ta' xi applikazzjoni u bqajt bih. Meta ilu kont ktib xi ħaġa fuq dan is-suġġett kif dejt bih. Bqajt mistaġeb b'dan il-wolt tal-ismijiet. Kitib li wieħed li kien jismu fuq l-ewwel ċertifikat Lorenzo. Għalli dak l-isem jiena qatt ma smajtu. Iva kien jgħiduli Wenzu. Lawrence u kelli ħabiba taljana kienet tajat li Renzo għax kienet taf l-isem ta' Renzo f'xi ktieb taljan u mbagħad meta sifirt sirt Lori. U kien hemm oħra li kitbit li qalt li jiena wkoll ninsab ikkonfonduta rigward ismi u noqgħod nikwieta ismi eżatt x'inhu. Ommi niftakar kienet tajat li Michelina. Imma l-ħafna kienu jisibu għanqra twila ta' fint kelma berba sillabi għal-ħafna maltin. Ħossu għanqra bħal tila it-tela tal-aħra ġwiefa. Meta tiġi biex tgħidha, trittieħu nifs qawwi. U allura sirt Kelina li kienet tintona u tinstema tajjeb. Għax ftit snin ilu kelli tzija li kienet marret il-Kanada u kien jisima u ngħidula t-tzija Kelina. U għalhekk kien ħoss familjari. Kont inkwetata ftit meta sifirt għax ta' fint Kelina jew Michelina ma kienix tintona xejn mal-kultura f'dan il-każ Awstraljana u mal-lingwa Ingliża. Ipprovajt Kelly għal xi żmien u Kerry imma ma tantx Abdullah għax kieku xtaq tinżomm il-kulur jew il-ħoss Malti għalmenu għal ftit. Kienu għaluli li f'xi show Amerikana fuq il-television kien hemm artista jisima Michela u bħal fatta tħajjart. Imma l-isem ħassejtu ma jdoqx miegħi, insomma, ma tantx kien oġobni. U wara li kont tkellimt ma' waħda li kienet tgħallem il-Franċiż qalt li ismi propjament ġej mill-Franċiż. U allura daħal Michel fix-xena u bqajt bih. Avolja trid toqgħod attenta kif tiktbu għax fil-Franċiż hemm żewġ ismijiet li jixtiepu Michel u Michel għal Michel. Allura trid toqgħod attenta li meta tiktbu trid żewġ ellijiet inkella min jaqraħ jista' jaqbad jikkonfondi inti ġmara jew raġel. U kien hemm oħra li jisimha ma nanni li wkoll kellha taħwida sħiħa. Għax fuq iċ-ċertifikat kella Marija Anna l-istess kwistjoni tal-oħra li kienet Mary Rose. Marija Anna saret mananni, ma kienem min jikteb Marija jew Anna. Fil-raħal kienet tinqal Eda. Imma meta marret l-iskola ta' barra staġbet meta s-surmaz għalila dan minn fejn ġibtu. U beda jajtila u jikteb Mary u jizit Ann fil-brackets. Kienem xi oħrajn li sensemmihom fil-qosor, per eżempju, dak li fuq iċ-ċertifikat kellu Salvatore, u meta kiber ftit sar Salvino, u meta kompla jikber ftit ieħor sar Salvu, u biex introduċija jew introduċuha ċewa fil-gażin kien jgħidulu u issa eżisse membri dieħel is-Salvatur. U t-tfajl Angliża bdiet tajatlu Sam. Jew l-oħra, Vittora. Li bdiet il-ħajja para Victoria għar-Reġina tal-Ingilterra li meta tfarfret fit saret Vittorin u malajra għaddiet għal Vittora li kien jgħidula Vit for short u meta sifret daħlula fil-kultura ġdida u saret Vicky u nara bil-kanzunetta Rosary li kien popolari ħafna fil-ħamsinijiet tas-seklu l-ieħor u li waslet biex tarbija gustusa ġbira sabet ruħa Rose u billi dak iż-żmien kien ikollok iddaħħal qaddisi u qaddisa daħlet ma' Rose, daħlet ukoll Marija u saret Rosa Marie u ma damex ħafna Mari u baqet Rosa u meta ġiet fil-sinin nies saret Rose u r-raġel billi kien mir-raħal kien jgħidilha Rua. Kien joġoba Rosa Marie iktar għal ħoss mużikali u għal effett li la li żommhom it-tnejn u bdiet poġġi Mari u d-diem u saret Mari Rose li meta sifret u sabet ruħa għal bl-Ingliżi għaddiet inkis għal Mary Rose. Ngħidilkom waħda jissemija ma ħarsitx lura għax fil-fatt kellha unqa jiġaħħa u she lived happily ever after.